0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
1: Фредерік Бекбедер, 99 франків. Як мені це подобається, сушити вам мізки. Я бавлюся з вашою правою півкулею. Ваші бажання більше не належать вам, я нав'язую свої. Я забороняю вам бажати навмання. Ваше бажання є результатом мільярдних інвестицій. Це я вирішую сьогодні, чого ви схочете завтра. Усе, що я сказав, напевне, не звеличує мене у ваших очах. Взагалі, коли пишеш книгу, краще удавати друзяку, але не хочу перекручувати правди. Я не люб'язний оповідач. Я, скоріше, сволота, яка спотворює все навколо. Краще вам зненавидіти мене зараз, перш ніж ви зненавидите епоху, яка мене породила. Хіба не приголомшує, що всі вважають цю ситуацію нормальною? Ви мені огидні, жалюгідні раби моїх найменших примх. Чому ви дозволили мені стати володарем світу? Я хочу викрити цю таємницю. Яким чином на гребені нашої цинічної ери відбулася коронація імператриці реклами? Ніколи за 2000 років безвідповідальні кретини, на зразок мене, не мали такої влади. Я хотів би все кинути і, прихопивши грошенят, наркоти та кількох мандрьох, утекти на якийсь безлюдний острів, але мені бракує духу звільнитися самому. Тому я пишу цю книгу. Як тільки мене виторять, от тоді й покину цю золоту в'язницю. Я шкідливий. Зупиніть мене, доки не пізно. Зробіть ласку. Киньте мені 100 штук, і я заберуся назавжди, присягаюся. Що я можу зробити, якщо людство замінило Бога на продукти масового споживання? Я посміхаюся, тому що тільки но вийдеться книга, мене не тільки не виженуть, але й підвищать. У світі, про який я збираюся вам розповісти, перетравлюють будь-яку критику, заохочують нахабність, платять за доноси, організовують провокації. Саме час роздавати Нобелівську премію за кращу провокацію. Я буду кандидатом, якого навряд чи хто переможе. Бунт є частиною гри. Раніше диктатори боялися свободи слова, викорінювали інакомислення, ув'язнювали письменників, спалювали опозиційні книги. Славетні часи мерзенних інквізицій дозволяли відрізнити добрих від поганих. Рекламний тоталітаризм краще призвичаєвся вмивати руки. Цей різновид фашизму добре засвоїв уроки попередніх диктатур. Аби перетворити людство на рабів, реклама обрала тихий шлях управного переконання. Ми живемо в часи першої за всю історію системи володарювання людини над людиною, проти якої навіть свобода є безсилою. Навпаки, ця система базується на свободі, що є найбільшою її знахідкою. Будь-яка критика її тішить, памфлети створюють ілюзію солодкавої толерантності. Вона підкорює вас надзвичайно елегантно. Усе дозволено, ніхто тебе не чіпатиме, якщо ти миришся з безладом. Система досягла своєї мети, навіть непокора стала формою покори. Наші розбичі долі гарненько розкладені по поличках. Навіть ви, читачі цієї книжки, напевно міркуєте собі, який він прикольний цей рекламіст, що взявся стяти проти вітру. Насправді, Любчику, ти зав'язаний, як і всі ми, і разом з нами платитимеш податки. І немає ніякого виходу. Усе під охороною. Всі посміхаються. Вас тримають завішки, кредитами, щомісячними внесками, квартплатою. Ви не в гуморі? Мільйони безробітних на вулицях чекають, доки звільниться ваше місце. Ви можете ображатися скільки завгодно. Черчилль давно все пояснив. Це найгірша система за винятком всіх інших. Він не став лицемірити. Він не сказав «найкраща система», а сказав «найгірша».
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

слухаєте Мелодія FM. Heart over mine. Yes, my father's son. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: 21.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Реклама.
2: Мелодія
1: FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 4 травня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі. На заході та півночі опадів синоптики не прогнозують. 19-24 тепла. У центральних областях малохмарно, прогріється до 18. На сході хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму теж можливі невеликі опади. Температурний максимум плюс 18. У Києві у понеділок, 4 травня, мінлива хмарність. Температура повітря у межах 21-23 із плюсом.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
3: Добрий ранок!
2: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр 59 «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди: Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
4: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
3: А українські страви?
4: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
3: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
4: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
3: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
0: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Проект «Життя наповно» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
5: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Не ховай очей, не ховай очей.
5: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 4 травня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі. На заході та півночі опадів синоптики не прогнозують. 19-24 тепла. У центральних областях малохмарно, прогріється до 18. На сході хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму теж можливі невеликі опади. Температурний максимум плюс 18. У Києві у понеділок, 4 травня, мінлива хмарність. Температура повітря у межах 21-23 із плюсом.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Flex Goose зазначено в варті 150 гривень на місяць протягом 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 містокій вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Світ TV Originals представляє
2: «Це впізнай брехню».
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
7: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
6: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
7: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
8: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
9: Реклама. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники більше 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини дронами та артилерією. Пошкоджена інфраструктура, пожежно-рятувальний підрозділ і приватні будинки. Також вночі вибухи чули у Чернігові та Сумах. Тепер про енергетику. В Україну прибуде місія МАГАТЕ. Вона має оцінити стан 14 електричних підстанцій, які забезпечують стабільну роботу атомних електростанцій. Такі оцінки дозволяють посилити стійкість енергосистем та підвищити рівень ядерної безпеки. Взимку Росія намагалася зруйнувати ці підстанції, що загрожувало сталій роботі АЕС, повідомили у Міненерго. Далі важлива звістка для водіїв у столиці. Відсьогодні через ремонт у Києві обмежать рух на двох шляхопроводах. На Оріхуватському біля Голосіївського парку до 10 травня частково перекриють праву смугу в напрямку Деміївської площі. Крім того, на мосту через трамвайні колії на Великій кільцевій дорозі обмеження охоплять першу і частково другу смугу в напрямку Бучі. Там роботи триватимуть до 9 серпня. Далі про мандрівки. «Укрзалізниця» запустила перший дитячий вагон з Харкова. Він вирушив у складі поїзда «Єдність» до Івано-Франківська. Перший рейс повністю заповнений. Вагон облаштували з урахуванням безпеки та комфорту дітей. Загалом в українських потягах курсує близько десятка дитячих вагонів. І наостанок в Одеській області помітили понад 20 рожевих фламінго. Ці рідкісні гості вже не вперше повертаються до України. З 2023 року фламінго регулярно прилітають і навіть гніздяться у Національному природному парку Тузлівські лимани у межиріччі Дністра та Дунаю. Три роки тому їм вдалося вивести майже 200 пташенят, а самі фламінго прилітають із різних куточків Європи – Франції, Туреччини та Іспанії, що підтверджують дані скільцювання. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У понеділок, 4 травня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі. На заході та півночі опадів синоптики не прогнозують. 19-24 тепла. У центральних областях малохмарно, прогріється до 18. На сході хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму теж можливі невеликі опади. Температурний максимум плюс 18. У Києві у понеділок, 4 травня, мінлива хмарність. Температура повітря у межах 21-23 із плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка шоу». Живи наповну! Вівсянка
1: шоу! Люсю, давай дивитися правді в очі. Всі ми час від часу, хтось постійно, хтось час від часу вдягаємося в секонд-хендах, правда? От, а у когось навіть є дисконтна карта на 7%.
2: Цікаво, в кого?
1: Да, якщо що, звертайся. Ага. Але оцей запах від речей, ну погодься, він бісить, він просто...
2: Ну вони ж їх там якось обробляють, щоб да. Це було безпечно.
1: Так, дезінфікують, беруть в цьому в цих засобах.
2: Ну так що?
1: Як позбутися цього запаху? Секонд-хенду розповідаю. Спосіб перший, який може допомогти, це випрати одяг.
2: Ще раз, для того, щоб позбутися запаху секонд-хенду на речах...
1: Треба випрати одяг, все банально і просто.
2: Андрюш, ну це щось не дуже достовірно.
1: Почекай, це перший етап. Якщо не допомагає, треба ще раз замочити одяг в спеціальному розчині. 1 мл нашатирного спирту на літр води. Да, на шатир. І сама будеш бадьора, да, трошки. І може запах кудись подінеться.
2: З нашатирем зрозуміло, Андрюша, ти ж і так ним закупаєшся, ти ж спочатку заходиш в торгові центри, дивишся ціни на нові речі, на шатир нюхаєш і думаєш, боже, як не зумліть від цих цін, а потім йдеш в секонд, купуєш те, що тобі треба і обробляєш.
1: Далі, якщо на шатирі не допомагає, інший розчин можна зробити. 2 столові ложки оцту на літр води і замочити в цьому розчині.
2: Вибач, будь ласка, в окрошку оцет нам потрібен буде, от зовсім скоро.
1: Дай, дружина така, Астахам, де оцет?
2: Ну, яйця, до речі, красить, скоро будемо на Великдень, теж оцет треба для обробки.
1: Якщо аромат оцету вам не подобається, можна додати трошки ефірної олії. І я, мені просто цікаво, я це тільки в теорії читаю цю інформацію, мені цікаво, а речі потім вони виживуть після цих експериментів?
2: От, ну, одразу всі зрозуміли, да, що Андрюша ходить з цим фльором, якщо не обробляєш.
1: Да, ну і якщо речі, наприклад, з хутром або які не бажано замочувати в воді, для такого одягу є засіб наступний. Треба винести річ на балкон або на вулицю за холодної погоди, в морозну погоду. Низька температура допомагає поступово позбутися неприємного запаху секонд-хенду.
2: Я оце думаю, Андрюша, там в приватному секторі у тебе під будинком дядечка пудало поставив курці старі, то не твоя? Стоїть після секонд-хенду.
1: Да, можна, будь ласка, да, хай пости. Ну, зараз морозної погоди нема, можна морозильник.
2: От, до речі, якщо це кофта якась чи сукенка, то цілком можна провести такий ось експеримент.
1: І дружина скаже, Астахов, мені нема куди пельмені покласти і вареники.
2: Там, що... там твій светр.
1: Діставай.
2: Загинається.
1: Да, ну, коротше, ну і наприкінці, якщо що, можна просто попрасувати речі. Під впливом температур теж можна позбутися запаху секонд-хенду. Отак от. Так що, Люся, будемо приємно пахнути.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
1: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
2: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
1: Якщо ліки, то Ліки.UA.
2: Деталі на сайті Ліки.UA.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Оце тобі банк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТІПІ банк.
6: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
7: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Аркс. Різниця є.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Час розквітати. Дивосет на новий лад.
12: В мережах Епіцентр

0: Мелодія.
1: Мелодія FM. Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
2: Мама – найдорожча розкіш у світі. Так будьте ласкаві, цінуйте її.
3: До Дня матері «Мелодія FM» представляє проект «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується.

0: вже в ці вихідні. Слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка шоу». Цікаве до кави. «Вівсянка
5: шоу». Так, ну а тепер інформація для автомобілістів, ну, для автовласників.
6: Слухай, ти так офіційно кажеш, ми слухаємо тебе.
5: Офіційно, тому що інформація небезпечна. В Україні планують запровадити обов'язковий техогляд для всіх автомобілів, не тільки для вантажівок, як зараз.
6: Я тобі скажу так, що я плюсую, тому що я користуюся, наприклад, послугами таксі, і мені важливо, щоб все було гуд.
5: Люся постійно незадоволена, коли їй щось приїжджає не те, на що вона розраховувала.
6: Машини приїжджають ті, хто в них, от іноді просто мовчазні бувають, а я люблю поляля.
5: Да, ну це про інше. Коротше, техогляд. Навіщо? Да? Задля того, щоб було, як і в ЄС. Ми прагнемо в Євросоюз, а там техогляд – це обов'язкова тема.
6: А що будуть перевіряти, Андрюш?
5: Да, будуть перевіряти. Дивись, техогляд – це така комплексна перевірка, гальмівна система. Тобто на старих колодках поїздити вже не вийде.
6: Боже, в мене теж вже такі старі колодки. Я дивлюсь,
5: хто б купив нові тухільки?
6: Да, іноді, прям капець. От.
5: Потім, рульове управління. Підвізка.
6: Нормально.
5: Підвізка як? У вас.
6: Я не можу поняти, вам не видно, яка підвізка чи що?
5: Ні, підвізка, ми бачимо, що леді ходить в спортзал. Далі, світлові прилади, як фари регулюються, це теж на техогляді будуть перевіряти.
6: Отут можна додати, щоб якийсь мужчинка наробив компліментів, тоді точно з фарами буде все гуд. Да. Знаєш, очі сяють.
5: Да. Бо подарував тонірувку, да, якісь нові рейбени прикольні.
6: Мене проти.
5: Стосовно тонірувки, то примусять, якщо у вас затонована машина вщент майже,
6: Зняти
5: бічне скло от у водія і у пасажира не може, щоб затоноване було. Легке тонування таке тільки.
6: А можна запитати, а чим його знімати? Феном чи що сушити?
5: Я бачив в інтернеті, як здирали тонування, машина заїжджала в Євросоюз з України, і сказали, знімайте тонірувку. І люди знімали.
6: Дорогі люди, якщо що, я готова. Знаєте, от є антистрес, оці пупочки, які обгортають, наприклад, якісь товари, ми сидим і лупаємо. От. Мені вже не допомагає, треба щось здерти. Тому так, якщо що, я готова.
5: Люся, такий буде такий вагончик на кордоні, і Люся буде здирати тонірувку. Багато інформації є, вимог, перелік, що треба на техогляді. Я прочитав все це і боюся зі своїм сіатиками не пройти його. Тому думаю, а як от в Європі, наприклад, людина в деяких країнах, от в Польщі, наприклад, не пройшла техогляд, і що, буде штраф? Да, буде штраф. В Польщі це 3000 злотих.
6: Це скільки на гривні?
5: Це на гривні майже 40 тисяч гривень.
6: Ого!
5: Отак от. То й треба рахувати, що мені дешевше вийде. Поїхати на СТО і підшаманіть машину, щоб вона пройшла техогляд, або заплатити штраф. Ну, поки це тільки планується, поки це не запровадили, подивимось, як воно буде. Ну, а машину все ж таки підшаманіть треба, хоча б колодки поміняйте. Ну, так.
4: Андрій Астахов
7: і Люся Кліндухова.
4: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
8: У понеділок, 4 травня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі. На заході та півночі опадів синоптики не прогнозують. 19-24 тепла. У центральних областях малохмарно, прогріється до 18. На сході хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму теж можливі невеликі опади. Температурний максимум плюс 18. У Києві у понеділок, 4 травня, мінлива хмарність. Температура повітря у межах 21-23 із плюсом.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». В Івано-Франківську ями на дорогах стали приводом для жартівливої акції. Я б навіть сказав, соціально жартівливої.
2: Ну.
1: Двоє чоловіків влаштували імпровізовану риболовлю просто посеред вулиці, використовуючи оці вибоїни як водойми.
2: Ясно. Я пам'ятаю, що в Києві, здається, була подібна історія, коли дірки в асфальті закривали матрацами.
1: О, а тут, слухай, ну, мені цікаво, і це буде шок для самих цих рибалок, якщо щось піймати.
2: Клює, Толік, клює!
1: Ну, так, прикинь. Один карась, анекдот, один карась іншому розповідає, каже, слухай, ну ти не повіриш, той рибалка, у якої я вчора зірвався з гачка, важив, ну, десь під 300 кіло, отакий мужик.
2: Ой-ой-ой. А точно 300 чи прибільшиш? Короче, диви, сидить мужик на поплавок дивиться. От, сидить годину, другу. На третю годину в ванну заходить дружина. Каже, слухай, гаразд, біз з тобою, іди на свою риболовлю, мені треба прати.
1: Ну, да.
2: Оце акція протесту, а ти?
1: Ой, як я хочу на риболовлю. Щоб вже тепло було, десь 5 ранку, сидіти на березі річки, тиша, туман над водою, таке уяви, да? Пташки співають, але вся природа ще спить, а я вже горілку п'ю.
3: Андрій Астахов
4: і Люся Клінтухова.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав

0: висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
3: to be a cat. А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
5: Тарифи дебетної картки на Райфайзен.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига!
6: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. This is the

Мелодія. Мелодія FM. В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вранці російські загарбники атакували Харківщину. У Лозовій поцілили у багатоповерхівку. Один житель дістав поранення. На Чугуївщині дрон влучив у хлібний фургон. Двоє людей поранені. Тим часом у Херсоні зупинили рух тролейбусів через погіршення безпекової ситуації. Електротранспорт не виходитиме на маршрути орієнтовно до 10 травня. Тепер про захист. В Україні до посилення багаторівневої ППО вже долучилися 25 підприємств. У межах урядового експериментального проєкту створені перші підрозділи, які вже збили понад 10 ворожих дронів. Урядовці нагадали, для участі в проєкті необхідно подати заяву, сформувати і навчити групи з подальшою координацією з повітряними силами. Далі про міжнародну політику. У Вірменії сьогодні розпочнеться 8-й саміт європейської політичної спільноти. Президент України вже прибув до Єревану і зустрівся з європейськими посадовцями. Зокрема, Фінляндія повідомила про новий пакет оборонної допомоги на 300 мільйонів доларів. Кошти спрямують на посилення ППО. Тим часом Британія долучиться до кредиту ЄС для України на 90 мільярдів євро. В Україні змінили правила повернення квитків на поїзд. Тепер сума відшкодування залежить від часу. Що ближче до відправлення, то менше коштів повернуть. Повну суму нарахують за 15 і більше днів до рейсу. Водночас, якщо повертати квиток за 4 дні чи навіть за день, відшкодують лише половину вартості. І наостанок, співачка Лелека вже вирушила на Євробачення. Перед від'їздом вона заспівала на вокзалі Києва пісню «Рідним», з якою представлятиме Україну. До слова, на конкурсі вперше на великій міжнародній сцені заграє українська бандура. Ювілейний 70-й пісенний конкурс пройде в австрійському Відні. Гранд-фінал Євробачення пройде 16 травня, а півфінали 12 та 14 числа. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У понеділок, 4 травня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі. На заході та півночі опадів синоптики не прогнозують. 19-24 тепла. У центральних областях малохмарно, прогріється до 18. На сході хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму теж можливі невеликі опади. Температурний максимум плюс 18. У Києві у понеділок, 4 травня, мінлива хмарність. Температура повітря у межах 21-23 із плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
3: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
2: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія
0: FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія
0: FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка шоу». Живи наповну. «Вівсянка
1: шоу». Люся зараз буде, Люся Кашпіровська. Вона буде заряджати ваших чоловіків, дівчата, щоб вони не засинали перед телевізорами.
2: Там зараз Кашпіровський гикнув, сказав: "Не дай Боже таку дружину активну". Ну,
1: поїхали. Отже, як не засинати перед телеком, коли дивишся серіали, футболи і так далі.
2: Без зайвих прилюсій. Кажу, як є. Якщо ви засинаєте перед телеком, перш за все, відкладіть міцні напої. От якщо ви любите хильнуть перед тим, як подивитися якийсь серіал, може винчик, може ще щось. В жодному разі не можна, не додивишся. Або в такому разі треба обирати трилер.
1: А це за для чого я боковину в дивані робив у вигляді бару з такою глибокою виїмкою?
2: Ми про диван зараз поговоримо. No. Занадто затишний диван. Кажуть, що якщо дивитися на такому диванчику кіношку, все, ти заснеш. Да? Ти навіть до половини фільму не додивишся. Mm-hmm. Не можна їсти жирну їжу. Тобто пицуля, курочка, Андрюша. Не можна. Mm-hmm. От в жодному разі. Що? Mm-hmm.
1: Та ну це жах якийсь.
2: Тобто, на дивані ти вивів плями?
1: Та спокійно. Mm-hmm. Я маю сидіти на стільці якомусь твердому, да? Пити воду, звичайну, і їсти брокколі.
2: Ти хочеш додивитися кіно?
1: Хочу.
2: От, кіно. Так от, диви, ще кажуть, що ліжко теж не найкращий варіант, тому що ліжко має бути для сну і для сексу. Як у вас з цим?
1: Ну,
2: зі сном і з сексом.
1: Спимо.
2: Підходить. От, диви, ще що кажуть, що для того, щоб не засинати посеред стрічки, серік чи фільм, треба, щоб пульт не був під рукою. От ти його десь подалі там кладеш, цей лінтяйчик, щоб встати. От, якщо що, вимкнуть.
1: Ні, у мене пульт навпаки. Дуже добре, що він десь постійно, бо коли я вже сплю і пересуваюся калачиком по ліжку, я натискаю дубцю на пульт, і він вимикає телевізор. Ну, в якийсь момент. Так що все нормально.
2: От, Андрюша, ну і найголовніше, треба, щоб був хтось поруч з тобою, от, наприклад, Альона, вона тобі точно не дасть заснути.
1: Ні, найголовніше не це. Найголовніше, що зараз телевізори є в кожному телефоні. Оці підписки, всі ці мігогошки, і ти можеш спокійно, коли тебе там примушують засинати, піти спокійно в туалет і додивитися футбол. Оце найголовніше. Це мрія з дитинства була.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Час розквітати. Дивосет на новий лад.
4: В мережах «Епіцентр» та

0: 5.02.26. Деталі на epicenter.ua.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: 214-й окремий штурмовий батальйон «Опфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Опфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
5: be a cat. На землі, у воді, дронами у небі. В обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
6: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
5: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
7: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
8: Мама – ангел-охоронець, в чиєму серці ти кожну мить, поки воно б'ється.
9: До Дня матері Мелодія FM представляє проект «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується.

0: Вже в ці вихідні слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш щасливий листопад. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: А зараз на правах реклами запитаю. А ви знали про справжню чарівну фабрику морозива Хрещатик? Саме там створюють той самий смак дитинства. Мій фаворит сьогодні – відбірний пломбір Хрещатик у хрусткому вафелі.

0: кави до кави. Вівсянка.
1: Коротше, був нещодавно вкид в інтернеті, що згідно з новим законом України собак можна не вигулювати на повідках.
2: Тобто,
1: да, хочеш, є повідок, хочеш, немає.
2: Ні, ну здрасте, якщо це якась шпіцуля, хоча ні, шпіцуля може і загризти. Якщо це якась лапуля, то можна і можна, а якщо це якась доберманиха.
1: О, так
2: люська.
1: Слухай, а інформація про те, що повідки нібито скасували, дійсності не відповідає. А це повідомили в Держслужбі з питань безпечності харчових продуктів чомусь, коли йдеться про собак, та захисту споживачів.
2: Захисту споживачів,
1: да.
2: Добре, окей.
1: Наш захист. Ага. Додають, дійсно, з 1 березня почав діяти новий закон про ветеринарну медицину, благополуччя тварин, але там не йдеться про те, що можна без повідка вигулювати собаку. Заборонено залишати прив'язаними тварин на сонці. Пам'ятаємо, машинах, цього не робіть.
2: Це дуже важливо, хлопці, дівчата.
1: Вже зараз сонце припікає на парковці, ви ж там не вздумайте.
2: 100 разів подумайте, як себе поводить. От ти так серйозно це розказуєш?
1: Да, як собачник зібраний. А ще я таку штуку, я навіть не знав, що якщо ти не прибираєш за собачкою в громадських місцях її какулі, тебе можуть штрафанути. Перше неприбирання 170-340 гривень, друге 340-510 гривень.
2: Ну нормально.
1: От
2: якраз чудово. Я от за те, щоб собачники обов'язково прибирали за своїм улюбленцем.
1: Я
2: от
1: теж.
2: 1000%
1: але,
2: тут даю.
1: Але бувають ситуації, коли...
2: Які?
1: Ну, от я не прибрав за собакою один раз. Я взяв один пакетик, а собака вирішила двічі це
2: зробити.
1: Андрюш,
2: ну як забрати один пакетик? Ну от серйозно. Тобто як пиво взяти, то ми візьмемо дві, щоб другий раз не бігати. А як пакетик за собачки, то один.
1: Так, слухай, я ще більше загуглив, чи штрафував когось за
2: екскременти. За екскременти.
1: Ну, я не знайшов інформації в інтернеті. І дуже прикро бути першим. Уяви, поліція така, все, сьогодні рейд, будемо собачників ловити.
2: Пабліки київські, уявляєте? І там Астахов
1: такий. Я просто забув пакетик.
2: От, направду, Андрюш, це дуже важливо. І прибирати за собакою, і обов'язково вигулювати на повідку. Тому що, по-перше, це безпека вашої тварини. По-друге, це безпека людей, які довкола,
1: так.
2: І особливо автомобілістів. Для мене це теж дуже важливо, тому що водій не завжди може дуже швидко зреагувати на дорозі.
1: Ці сігають. От я нещодавно бачив, в останній момент мальтіпушка погналася за кішкою. І все це, і машина встигла загальмувати. Я ж кажу, все гаразд там було. Коротше, повідки, пакетики і вперед на прогулянку з собачкою.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
4: У понеділок, 4 травня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі. На заході та півночі опадів синоптики не прогнозують. 19-24 тепла. У центральних областях малохмарно, прогріється до 18. На сході хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму теж можливі невеликі опади. Температурний максимум плюс 18. У Києві у понеділок, 4 травня, мінлива хмарність. Температура повітря у межах 21-23 із плюсом.
0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Новини клубу фантастичних смаків.
3: KFC.
4: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
5: Деталі на сайті KFC.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». Диви, Spotify видалив 13% української музики. Але тої, що створена штучним інтелектом. І випущена була у 25-му році. Тобто, таким чином, наскільки я зрозумів, платформа хоче того, щоб реальні люди співали. Правда?
2: Ну, щоб музика була якісною, скоріш за все. Напевно, там за якимись нормативними процесами його почистили.
1: Отака музика. А я, от, Люся, шукаю справжніх любителів важкої музики.
3: Так, да, таких прям такої, ух!
1: Або необхідно підняти піаніно на 8-й поверх.
2: Це важко.
1: Допоможете?
2: Ну, да. Ой, Андрюша, я от що хотіла давно сказати? Хотіла сказати про те, що мої сусіди, вони слухають дуже гарну музику.
1: Меломани,
2: круту музику. Хочуть вони того чи ні?
1: Зрозуміло. Вчитель музики каже учню: Сашко, от дивись. Тебе останній раз попереджаю. Якщо ти будеш себе так погано поводити, я скажу твоїм батькам, що у тебе є талант. І ти будеш ходити сюди вічність.
2: Ой, да.
0: Андрій Астахов
4: і Люся Клендухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 20 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 01601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. На початку випуску про захист українського неба. Російські загарбники скерували на Україну 155 безпілотників. Сили ППО знешкодили 135 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 14 шахедів на 10 локаціях, а також падіння уламків. Далі про важливі рішення. Уряд спростив доступ та використання знеболювальних на фронті. За повідомленням Міноборони, складні цивільні норми звітності замінили на спрощені військові форми, зокрема картку пораненого. Ця норма діятиме протягом воєнного стану та 60 днів після його припинення. Тепер про важливу дату. Сьогодні Міжнародний день пожежників. Вітаємо і дякуємо героям, які щодня приборкують вогонь, першими прибувають на місця обстрілів, працюють під загрозою повторних ударів та витягують людей з-під завалів. Далі до новин з Близького Сходу. США виведуть нейтральні кораблі, що застрягли в Ормузькій протоці. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Із його слів, для цього задіють есмінці, сотню літаків і 15 тисяч військових. Після заяви глави Білого Дому ціна на нафту почала зменшуватись. В Ірані попередили, дії США розглядатимуть як порушення угоди про припинення вогню. І наостанок про теніс. Марта Костюк вперше в кар'єрі увійшла у топ-15 світового жіночого рейтингу. Завдяки перемозі на турнірі у Мадриді українка піднялася на 8 позицій і тепер 15-та. Це її особистий рекорд. Досі вона була 16-ю у червні 2024-го. Також вперше одразу дві українські тенісистки входять до топ-15. 10-ту позицію займає Еліна Світоліна. Вона втратила 3 сходинки у порівнянні з попереднім рейтингом. До слова, ще 4 українки входять до топ-100 світового жіночого рейтингу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 4 травня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі. На заході та півночі опадів синоптики не прогнозують. 19-24 тепла. У центральних областях малохмарно, прогріється до 18. На сході хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму теж можливі невеликі опади. Температурний максимум плюс 18. У Києві у понеділок, 4 травня, мінлива хмарність. Температура повітря у межах 21-23 із плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». Саме час поговорити про це. Що потрібно робити зі своєю другою половинкою для того, щоб трошечки, ну, знизити рівень тривожності оцього всього?
2: Ага, ну, будь ласка, що ж там буде? Ой!
0: «Навколо сексу». «Вівсянка
1: шоу». От, Андрюша, ти думаєш, що все дуже просто?
2: Капітанша...
1: Почекайте,
2: капітанша очевидність зараз буде казати, що з другою половинкою треба кохатися, і наш стрес буде знято, правильно?
1: А не обов'язково.
2: Як це?
1: А отак от. Фахівці кажуть, що для того, щоб знизити рівень стресу, щоб впав оцей рівень кортизолу, гормону, який за це відповідає, щоб тривожність трошечки впала, навіть нормалізувати артеріальний тиск, допомагає така вправа, як хапання партнера за сідниці. За сіднички береш, за булочки, так, і все. І тобі вже на душі стає якось легше, і не тільки на душі, Андрюша.
2: Єдине питання до людини, яка в цей момент, от якийсь мужчина миє посуд, нікого не чіпає, і позаду підходить вона і така його, хопа, і він такий,
1: Боже, Андрюша, на що ти це сказав? Я таке обожнюю. Це моя улюблена забавка, коли з'являється мужчина на кухні. Тут воно працює в обидва боки. Тобто, дивись, і та людина, яка сіднички бере в руки своєї другої половинки, і та людина, яка відчуває. От, в обох них відбувається зниження рівня кортизолу. Це ж задоволення, це ж кайфушечка. Що ти?
2: Значить, хочеться сказати всім, хто їде зараз в тролейбусі, в маршрутці, що трюк виконують професійні каскадери, які є закоханою парою.
1: 100%.
2: І в маршрутці повторювати це не треба.
1: Ні, якщо що, треба просто узгодити цей момент.
2: Да, можна я зараз? Кортизол,
1: я уявляю.
2: Да, кортизол дуже.
1: Зашкаля, тут щойно обстріл був, можна я за вас потримаюся.
2: До речі, дубця наша – це унікальний орган. От погодься, це єдиний орган, один з найголовніших в нашому організмі. От дивись, він бере участь майже як мозок. Дубця бере участь у вихованні.
1: 100%.
2: У ухвалюванні рішень у багатьох людей.
1: Коли подумав нею.
2: Ще й руки в когось ростуть, а ще і пригоди шукає саме вона.
1: Та це капець незамінний орган.
2: Так що хапайте, чіпайте.
1: Своїх.
2: Звісно, і буде вам і цій людині щастя. І може сьогодні щось ввечері намалюється.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: OTP-банк реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Le Petit Marcelier, Dead Sea та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в буті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
8: Світ TV Originals представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
9: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига.
8: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
12: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: А зараз на правах реклами запитаю. А ви знали про справжню чарівну фабрику морозива Хрещатик? Саме там створюють той самий смак дитинства. Мій фаворит сьогодні – відбірний пломбір Хрещатик у хрусткому вафельному стаканчику. Вибирайте свій смак – класичний білий, шоколадний, ніжний фісташковий або освіжаюче плодово-ягідне. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Найкращі моменти «Вівсянка шоу».
2: «Вівсянка шоу». Річард говорить про «Прощавай».
3: Це що таке?
2: Бачила це кіно з Джонні Деппом?
3: А, господи, це кіно, я думала, якийсь Річард каже «Прощавай». Я вже перелякалась.
2: Тобі, да, переписувалась, може, з якимось,
3: може,
2: да,
3: бути
2: в Тіндері.
3: Таке.
2: От, а, коротше, фільм з Джонні Деппом 2018 року, трагікомедія.
3: Угу. Річард Король?
2: Ні, Річард, його звати, героя Джонні Деппа Річард, він професор в університеті, і йому ставлять невиліковний діагноз.
3: Ну-ну.
2: Рак.
3: Ой.
2: Жити залишається небагато. І він намагається увесь цей час якось по-іншому жити. Він починає відсіювати тих студентів, кому не цікаво. Ну, тобто, зорієнтуватися на тих, кому дійсно подобається англійська література.
3: Ну-ну-ну.
2: От, потім він думає, а от я за весь час наркотики не пробував.
3: О, господи, він вирішує піти у всі оці тяжкі,
2: да, да, пуститися
3: кажуть.
2: Берег.
3: Ой!
2: Вирішує.
3: Ну. А,
2: і починає і пиячити. І йому там приносять ці кексики з марихуаною.
3: А жінки?
2: І це теж.
3: Ой.
2: От. І, коротше, в якийсь момент він просто втрачає свідомість із з алкогольною залежністю, його госпіталізують.
3: Ну?
2: От. І потім, в якийсь момент, після всіх цих експериментів, він розуміє, що це не варіант. Що це не рятує і не можна кудись від себе подітися. Да?
3: Ну, від себе не втечеш, це факт.
2: Да, від цих думок. І що тоді він обирає?
3: Що?
2: Який фінал в цьому фільмі? Ну, це дуже щемливо. І ти так... І от я, коли фінальна сцена пройшла, да, і пішли титри, я ще перед телевізором сидів десь, аналізував хвилин 10.
3: Я думала, ти заснув.
2: Ні, до речі, фільм такий, що можна, в принципі, там багато і лірики, і такої історії, можна заснути, але не зміг, уяви.
3: Угу.
2: Так мене Джонні Депп.
3: От, ну, можна я запитаю?
2: Будь ласка.
3: Давай так, якщо вгадаю, то ти скажеш, що фінал такий.
2: Но.
3: От, виявиться, що він не хворий на рак, що йому поставили неправильний діагноз, але він уже спробував в житті все, і йому з цим жити?
2: А тепер жити не цікаво, да, і це спробував, і це, ну що ти будеш робити?
3: Ні?
2: Подивись, Річард говорить «Прощавай», дуже класний фільм 2018 року.
1: Андрій Астахов
4: і Люся Клінтухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
1: Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
5: У понеділок, 4 травня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі. На заході та півночі опадів синоптики не прогнозують. 19-24 тепла. У центральних областях малохмарно, прогріється до 18. На сході хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму теж можливі невеликі опади. Температурний максимум плюс 18. У Києві у понеділок, 4 травня, мінлива хмарність. Температура повітря у межах 21-23 із плюсом.

0: Реклама.
1: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
5: Подарували небеса тебе мені.
4: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
9: Готові до крутезної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти Вівсянка Шоу. Вівсянка
1: Шоу. Ірину Білик, як зазначається, не вперше переплутали з Оксаною Білозір. Це вже стає кумедною традицією. Давай обговоримо.
0: Що там у зірок? Вівсянка
2: Шоу. Ну, Ірину Білик, Оксану Білозір, ми добре знаємо, любимо. А як плутають?
1: Обидві красуні. Обидві білявки. Розумієш, в чому справа?
2: Обидві контактні, обидві з людьми контактні. Ну,
1: абсолютно,
2: ти ж розумієш.
1: Точно. Отже, під час візиту до одного з готелів, значить, в районі десь там, ну, Карпати, да?
2: Так.
1: Одна з глядачок щиро вирішила, що перед нею Білозір, одна з шанувальниць. І навіть натхненно заспівала україночку.
2: А я просто українка. Україночка!
1: Да. Ага. Да, давайте послухаємо, як це було і як відреагувала Ірина Білик.
3: Україночка, а я просто українка, Україночка! Але я сьогодні щаслива від того, що всі знають мої пісні.
4: Так, я Оксана Білозір, як не можна знати ваші пісні?
1: Ви нас? Бачите, тобто... Ірина Білик підіграла цій пані, щоб її не засмучувати.
2: Я взагалі вважаю, що це богиня.
1: Да. І поставилася до ситуації Ірина Білик легко і з іронією.
2: Ага.
1: Мені от бентежить тільки одне.
2: Ну,
1: ця ж пані теж в неї є доступ до інтернету, та яка переплутала.
2: Ну, до тіктоку 100% віддавай, бро.
1: І вона побачить, що вона переплутала. Як бути в цій ситуації? Їй же покажуть, ну, наприклад, там скажуть і Надя. Подивись, це що Ірина Білик
2: була. Я думаю, що тут треба, щоб Ірина Білик запросила цю пані на концерт.
1: Ага.
2: І разом з нею заспівала «Ти просто українка».
1: Як варіант. Щоб не вийшло так, що потім приїде Оксана Білозір в цей готель, і ця пані вийде і скаже «Ірина Білик, я, вибачте мене, будь ласка, я перепрошую, я всі ваші пісні знаю». Оцю, наприклад, ну, давай, яку пісню там Білик, от ти зразу там «Ти мій», да,
2: ага.
1: Ну, да, ну щось таке. Або третій варіант буде, що разом заспівають щось, ну, Оксана Білозір і Ірина Білик. Наприклад, пісню «Не цілуй україночку».
2: А, не цілуй, да, не цілуй, не цілуй україночку.
1: Вот. Або у Ірини Білик «Так просто» пісня.
2: «Так просто».
1: «Так просто україночку». Да, от щось треба, може, навіть спільний альбом народжується.
2: Боже, Андрюш, ну, мені здається, Іра і Оксана цілком можуть зійтися. Підкинув їм ідейку. А ти теж, да, мрієш, щоб тебе переплутали з Джорджем Клуні, а плутають з охоронцем он, з нашим.
1: Да. Ой. Ну, нічого. Ми колись, я і наш охоронець Джордж Клуні зустрінемося. Може.
0: Андрій Астахов
5: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь. південь з собою.
5: Реклама.
9: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
10: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
11: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
12: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
13: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіни.
14: Та їв я кальцій.
13: Точно кальцій дитрині комет?
14: А різниця?
15: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
16: Кальцій дитрині комет.
17: Для міцності ваших кісток.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
20: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
5: Реклама.
21: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM.
22: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники завдали авіаудар по 6 на Сумщині, пошкоджену будівлю виконкому, навчальний заклад, 6 житлових будинків та легкові автомобілі. Є поранені. На Харківщині ворог вдарив ракетою по Мерефі. Пошкоджено СТО, одна людина загинула. Далі про бавовну на Росії. Вночі безпілотник влучив у багатоповерхівку у Москві за 6 кілометрів від Кремля. Крім того, у Самарській області дрони летіли у бік Новокуйбишевського нафтозаводу. А в порту Приморськ, що в Ленінградській області, вражено корабель-носій ракет «Калібр», сторожовий катер і ще один танкер тіньового флоту. Тепер про пальне. В Україні за вихідні ціни на АЗС зросли на бензин та дизель. 95-й подорожчав на 1 гривню у більшості популярних мереж, а преміальний додав ще більше. Стандартне та преміальне дизпаливо зросло в ціні на гривню. Натомість ціни на автогаз за вихідні не змінилися. Далі про освіту. Для українських дітей у Франції передали підручники для вивчення рідної мови. Подбали Міносвіти і науки та Інститут модернізації з міста освіти. У вересні минулого року у ліцеях і коледжах 4 округів Париж, Версаль, Кретей і Ніцца українську почали викладати як другу іноземну мову. Учні, які навчаються за французькою програмою, можуть обрати українську серед іноземних мов, а з 27-го року складати її на державному іспиті. І наостанок, у Німеччині звільнили 12-метрового горбатого кита, який застряг на мілині у Балтійському морі. Рідкісний савець понад місяць не міг вибратись із незнайомого середовища і ледь не загинув. Кита перевезли на спеціальній баржі і випустили у Північному морі. Тепер за ним стежать через GPS-трекер. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: У понеділок, 4 травня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі невеликі дощі. На заході та півночі опадів синоптики не прогнозують. 19-24 тепла. У центральних областях малохмарно, прогріється до 18. На сході хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму теж можливі невеликі опади. Температурний максимум плюс 18. У Києві у понеділок, 4 травня, мінлива хмарність. Температура повітря у межах 21-23 із плюсом.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікаря та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Ukrsport.com.ua. Аркс. Різниця є.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
5: Правда чи брехня?
2: Боже, яка інтрига.
4: І знай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.
10: Проект «Життя наповно» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
11: Хто сказав, що ангелів не існує? Просто на землі їх називають «мама».
12: До Дня матері «Мелодія FM» представляє проект «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується.
13: Мам, ти мене вибач, що я став дорослим. І вже минула 43-я осінь.
12: Вже в ці вихідні слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
8: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
6: Подарували небеса тебе мені.
5: Благодійний збір коштів для ветеранів центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
10: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Паркова Сирецький 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект «На Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама на Мелодія FM.

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
2: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
2: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила України 01601 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
8: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: That's a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого удару по Харківщині. У МРФі 4 людини загинули, 16 поранені. Медики надають необхідну допомогу, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, магазин і СТО. Далі про живлення. Внаслідок ворожих обстрілів об'єктів енергетики є знеструмлені населені пункти у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях. Мережі вже лагодять. Енергетики радять активне енергоспоживання перенести на денний час до 16 години, а заощаджувати з 18 і до 22. СБУ затримала коригувальника російських ударів по Запоріжжю, який маскувався під літню особу. Імітував сутулість, відростив бороду, а також носив відповідний одяг. За даними слідства, агенту 45 – це місцевий мешканець, який переховувався від мобілізації. На співпрацю з ворогом пішов, бо шукав легких заробітків. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Далі про здоров'я. Від сьогодні в Україні діє оновлений перелік ліків, які можна отримати з відшкодуванням за програмою медичних гарантій. У переліку, зокрема, нові препарати для лікування серцево-судинних хвороб, діабету другого типу та хронічних захворювань легень, які потребують тривалої терапії. Для таких препаратів запровадили новий механізм. Держава компенсує фіксовану суму за упаковку, а доплата пацієнта залежить від ціни в аптеці. Також визначені гранична роздрібна ціна, частка реімбурсації та розмір доплати пацієнта. І наостанок, українці зможуть побачити один із найвидовищних зурепадів року. До 10 травня у небі буде видно метеорний потік Ета Кварида. Найкращий час для спостереження – світанок. Очікується до 50 падаючих зірок на годину, а пік припаде у ніч з 5 на 6 травня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: лякай.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
6: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
3: А українські страви?
6: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
3: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
6: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
3: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
7: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
8: Та їв я кальцій.
7: Точно кальцій дитрині комет?
8: А різниця?
9: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
10: Кальцій дитрині комет.
11: Для міцності ваших кісток.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
12: Час розквітати! Дивосет на новий лад.
13: В мережах Епіцентр та

0: чи 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.
3: Проект «Життя наповну» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Готові до крутесної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінірів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: А зараз на правах реклами запитаю. А ви знали про справжню чарівну фабрику морозива Хрещатик? Саме там створюють той самий смак дитинства. Мій фаворит сьогодні – відбірний пломбір Хрещатик у хрусткому вафельному стаканчику. Вибирайте свій смак – класичний, білий, шоколадний, ніжний фісташковий або освіжаюче плодово-ягідне. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на «Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грамня 2026-го. Термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
5: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
8: Новини клубу фантастичних смаків.
9: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
10: Деталі на сайті KFC.ua.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 19 зросла кількість поранених у Мерефі на Харківщині. Троє людей у важкому стані. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу медиків. П'ятеро людей загинули. Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, 4 магазини, СТО, адмінбудівлю і заклад харчування. На Запоріжжі росіяни скинули авіабомбу на селище Комишуваха. Пошкоджені приватні будинки, загинула одна людина. Далі про підтримку. Канада оголосила про новий внесок у програму придбання зброї для України. Йдеться про 200 мільйонів доларів на закупівлю американського обладнання. Крім того, генсек НАТО Марк Рютте запевнив, постачання антибалістичних ракет для України триває у межах попередніх домовленостей. Далі про справи гаманцеві. В Україні суттєво здешевшала картопля. Нині за овоч минулорічного врожаю правлять в середньому 10 гривень за кілограм. Тоді, як роком раніше, в цей самий час він коштував до 20 гривень. За словами експертів, запаси торічньої продукції швидко скорочуються, тому ціна може піти вгору. У продажу вже з'явилася і молода імпортна картопля. Її вартість – 90 гривень. І наостанок, Амстердам став першою столицею світу, яка заборонила публічну рекламу м'ясних продуктів та продуктів із викопного палива. Місто почало знімати банери із бургерами, авто з бензиновим двигуном, популяризацією авіаперельотів та круїзів. Реклами в приватних магазинах та у медіа, газети, радіо та онлайн-формати це не стосується. Компанії, які порушать новий закон, можуть зіткнутися зі штрафами від 20 тисяч євро до 100 тисяч. У разі повторного порушення сума штрафів будуть подвоєні. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
10: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига.
9: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Новини клубу фантастичних смаків.
2: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
3: Деталі на сайті KFC.ua.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви не перестанете бути дитиною, поки у вас є мама.
1: До Дня матері «Мелодія FM» представляє проект «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується.

0: вже в ці вихідні. Слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
3: Реклама.
4: Мелодія
3: FM. Реклама на Мелодія FM.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наші шляхи. Понад 8 мільйонів квадратних метрів доріг державного значення відремонтували дорожники. Найбільше на Київщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Одещині та Харківщині. До робіт залучено близько 2000 фахівців. Тим часом на міжнародних трасах основні дорожні роботи завершено. Далі про звитягу наших воїнів. Уже п'ятий місяць поспіль втрати російських загарбників переважають поповнення. Такі дані сил безпілотних систем. За даними військових, у період із грудня по квітень окупаційні війська поповнились на 148 тисяч людей, а підтверджені втрати загарбників від уражень лише дронами становлять понад 156 тисяч. Тепер про сервіси. Статус ветеранського підприємництва відтепер можна набути у Дії. Уряд спростив процедуру. Вона автоматична. Сам статус – це перепустка до масштабного пакету державної підтримки, серед іншого, і зарезервованих тендерів для ветеранів. Далі про літній відпочинок. На Одещині планують збільшити кількість пляжів, де буде безпечно відпочивати цього сезону. За даними посадовців, у 2023 році було відкрито близько 8 зон відпочинку біля води, а за 2 роки вже 32. Йдеться про локації, які були обстежені надзвичайниками і де були повноцінні укриття. Нині на Одещині готуються до обстеження пляжів, які подадуть заявки на відкриття літнього сезону. І наостанок про наших розумників. Українські школярі посіли перше місце у командному заліку на Європейській математичній олімпіаді. Змагання завершились у Литві. 12 учнів із 8 областей у складі 2 команд здобули 8 медалей – 3 золоті та 5 бронзових. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте Мелодія FM. Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
1: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
1: Якщо ліки, то Ліки.ua.
5: Деталі на сайті Ліки.ua.
6: Час розквітати! Дивосет на новий лад.
7: В мережах Епіцентр

0: 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
2: be a cat. Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
3: Проект «Життя наповну» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
2: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
4: шоу. Новина. На Одещині Чорноморська міська лікарня закупила підписку на чат-GPT.
5: Ну, я надіюсь, що вони будуть радитися з ним не з приводу діагнозів, бо це якось стрьомно.
4: Да, всі ми маємо надію на це. Приходить бабуся до лікаря.
5: Ну-ну.
4: А лікар теж бабуся, і все почалося.
5: А ти бачила, в чому Світка приперлася на роботу? Ой, Андрюш, у дільничих терапевтів лише два запитання до хворих. От тільки два.
4: Так,
5: більше не бува.
4: Які?
5: Перше, навіщо приперся з дрібницями? Ага. І друге, де ж ти раніше був, рідненький?
4: Це точно. Ага.
2: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова.
4: І Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day. Saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.

Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.

0: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
1: Добрий ранок, Україна! Прокидайся, вже мала!
0: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Мама – найдорожча розкіш у світі. Так будьте ласкаві, цінуйте її.
2: До Дня матері «Мелодія FM» представляє проект «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується.
3: І

0: Вже в ці вихідні слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
4: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
7: Хруст кісток чуть за стіну.
8: Та їв я кальцій.
6: Точно кальцій дитрині комет?
8: А різниця?
9: Є різниця. Кальцій дитрині комет «Остеофорте» – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
10: Кальцій дитрині комет.
11: Для міцності ваших кісток.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
13: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
14: It's great to be a cat.
15: Світ TV Originals представляє
16: «Це впізнай брехню».
15: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
17: Ми з чоловіком робимо фальшивий
18: оргазм.
15: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
16: Правда чи брехня?
17: Боже, яка інтрига!
15: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
19: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
1: Реклама.
20: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Насолоджуємося теплом, адже на вихідні в Україні стане прохолодніше і задощить, розповіли синоптики. Доти будуть сонячні і теплі дні, подекуди повітря прогріватиметься до 27 градусів. До слова, з потеплінням збільшується ризик пожежної небезпеки, тому обережно поводимося на відпочинку і не палимо суху траву. Далі про ситуацію у Мерефі на Харківщині. Кількість поранених зросла до понад 20, відомо про 5 загиблих. Нині слідчі встановлюють тип озброєння, яким російські загарбники вдарили по місту. Попередньо йдеться про балістичну ракету «Іскандер». Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, 4 магазини, СТО, адмінбудівлю і заклад харчування. Тепер про допомогу. Через програму «Є-відновлення» вже погоджено понад 3 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів для переселенців. Йдеться про допомогу від держави. Інформація щодо вашого ваучера у застосунку діє. Після підтвердження є 60 днів, щоб оформити угоду купівлі житла. Можна придбати квартиру, будинок або інвестувати в будівництво. Далі вісті для тих, хто планує вступати до коледжів та профтехів. Зверніть увагу, шкільні оцінки можуть вплинути на вступ, нагадують у Міносвіти та науки. Якщо діти матимуть однаковий конкурсний бал, середній шкільний переведуть у спеціальну шкалу і потім обиратимуть. До коледжів та профтехів можна вступити і на бюджет, і на контракт. Електронні кабінети випускники 9 класів реєструватимуть з 25 червня, а 11 класів – із 1 липня. І наостанок, на Донеччині у Дружківці зооволонтери виявили собаку яскраво-зеленого кольору. Як з'ясувалося, пес позеленів після того, як шукав їжу на складі харчових барвників. Тварину евакуювали з міста і доправили у Краматорськ. Після реабілітації волонтери шукатимуть псу постійну родину. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
10: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Наші щоденні поїздки в громадському транспорті, за новим дослідженням психологів, Льося, формують нашу стересостійкість неабияк.
13: У мене взагалі, от нещодавно теж мене занесло в автобус, переїжджала по Києву від метро до метро.
12: І що?
13: От, їду, мужчина поруч зі мною. І знаєш, ну, отак на мене навалився, це капець. Я йому кажу, мужчина, якщо ви вже на мене зовсім лягли, то хоча б не спіть, майте совість. Репутацію мені псує.
12: А взагалі, от тиснява в громадському транспорті, от що таке переповнений автобус? От є один критерій. Дивіться, це коли у жінки в сумочці дзвонить телефон, а на іншому кінці автобуса люди відчувають вібрацію.
13: Ага.
0: Вмикайте зранку вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Кліндухова
12: і Андрій Астахов.
11: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
0: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Новини клубу фантастичних смаків.
5: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
6: Деталі на сайті KFC.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Партнер преміальний бренд.

0: Arks.com.ua. Аркс. Різниця є.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 грудня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 1601, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
7: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
6: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники безперервно обстрілюють Херсонщину. Зранку вдарили по широкій балці. Загинув літній чоловік. Удень обстріляли селище Комишани. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Тим часом у Херсоні через постійні атаки росіян орієнтовно на тиждень призупинили роботу тролейбусів. Далі про підтримку малечі, щоб подолали стрес і не боялися. На Харківщині дітям, яких евакуюють поліцейські, почали дарувати наплічники з речами першої необхідності. Евакуаційна група «Білі Янголи» роздала 50 рюкзаків. Поліцейські продовжують вивозити людей з небезпечних громад. Торік з Харківщини забрали понад 9 тисяч людей, найбільше з Куп'янщини. Тепер про допомогу. Німеччина планує передати Україні газову електростанцію, що обслуговувала російський газопровід «Північний потік». За словами тамтешніх посадовців, після припинення поставок російського газу трубопроводом у вересні 2022 року, робота станції стала нерентабельною, а покупця на обладнання знайти не вдалося. Установка комбінованого виробництва тепла та електроенергії сприятиме підтримці української енергетичної інфраструктури, вирішили у Німеччині. Далі про мову. Найбільше порушують мовний закон у сфері обслуговування і реклами. Також зросла кількість звернень щодо органів державної влади та місцевого самоврядування. Загалом минулого року до уповноваженої із захисту державної мови надійшло майже 3 тисячі скарг щодо порушення мовного закону. Натомість менше нарікань зареєстровано у роботі правоохоронних органів. І на сам кінець раптовий снігопад накрив центральну частину Туреччини. Дорожники та снігоочисна техніка працюють на автошляхах безперервно. Тим часом неочікувано снігом завалило і Грецію. У курортній країні справжній погодний апокаліпсис за кілька тижнів до літа.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. Від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність. Короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Cat.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. З тобою.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
8: Та їв я кальцій.
7: Точно кальцій дитрині комет?
8: А різниця?
9: Є різниця. Кальцій дитрині комет «Остеофорте» – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
10: Для міцності ваших кісток.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
0: Реклама.
4: Мелодія
0: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
11: Новина. На Одещині Чорноморська міська лікарня закупила підписку на чат-GPT.
12: Ну, я надіюсь, що вони будуть радитися з ним не з приводу діагнозів, бо це якось стрьомно.
11: Да, всі ми маємо надію на це. Приходить бабуся до лікаря.
12: Ну-ну.
11: А лікар теж бабуся, і все почалося.
12: А ти бачила, в чому Світка приперлася на роботу? Ой, Андрюш, у дільничих терапевтів лише два запитання до хворих. От тільки два.
11: Так,
12: більше не бува.
11: Які?
12: Перше. Навіщо приперся з дрібницями?
11: Ага.
12: І друге, де ж ти раніше був, рідненький?
11: Це точно.
12: Ага.
0: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Клендухова
13: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники

0: Вже зачекалися вас в Юск. Подробиці на Юск.ua.
1: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю Піца Дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: А зараз на правах реклами розкажемо. Порить у справжній горіховий рай. Нові смаки каштан собі обирай.
1: Неповторний морозовий каштан горіхове тріо зустрічай. Каштан фісташка малина або каштан мигдаль або каштан арахіс карамель. Обери своє справжнє ескімо каштан у формі з талією.
0: З каштан життя наповнив тіхами, глазурю і горіхами.
1: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» з знижною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників комунікаційних мереж та послуг.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама.

0: Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
4: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
3: А українські страви?
4: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
3: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
4: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
3: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
5: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Мерефі на Харківщині. До 31 зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару російських загарбників, серед них дворічний хлопчик. Загинуло 6 людей. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, 4 магазини та СТО. Далі про енергетичний терор ворога. Російські загарбники за добу атакували 5 об'єктів Нафтогазу на Сумщині та Харківщині. Пошкоджено обладнання, виникли пожежі, виробничі процеси тимчасово зупинено. На місцях працюють рятувальники. З початку року окупанти атакували українські нафтогазові об'єкти майже 100 разів. Тепер про підтримку. Майже 170 тисяч родин вже отримали дитячу допомогу, зокрема у зв'язку з вагітністю, при народженні дитини і за програмою «Є-ясла». Тим часом уряд завершує роботу, щоб всі дитячі виплати можна було оформити через Дію та отримати у межах однієї картки. Також готує рішення щодо перегляду термінів використання коштів. Далі важлива інформація для киян. Завтра в Оболонському районі оброблятимуть від кліщів зелені зони. Комунальники просять утриматися від прогулянок та від вигулу тварин на оброблених територіях. Якщо ж все ж туди потрапили, після прогулянки потрібно ретельно вимити руки або лапи тварини. Тепер про валюту. Долар дорожчає, євро дешевшає. Нацбанк оголосив офіційний курс на завтра. Американська валюта набере 9 копійок, нова ціна 44 гривні. Євро навпаки скине одразу 14 копійок. Курс 51,45. І наостанок. Гімнастка Таїсія Онофрійчук виграла золото на Європейському кубку з художньої гімнастики у Баку. 17-річній українці не було рівних у вправах з обручем. Таїсія впевнено випередила двох нейтральних спортсменок із Росії. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. Від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність. Короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
6: «Атлантис».

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Маркс. Різниця є.
1: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: Наші щоденні поїздки в громадському транспорті за новим дослідженням психологів, Льося, формують нашу стересостійкість неабияк.
5: У мене взагалі, от нещодавно теж мене занесло в автобус, переїжджала по Києву від метро до метро.
4: І що?
5: От, їду, мужчина поруч зі мною. І знаєш, ну, отак на мене навалився, це капець. Я йому кажу, мужчина, якщо ви вже на мене зовсім лягли, то хоча б не спіть, майте совість. Репутацію мені псує.
4: А взагалі, от тиснява в громадському транспорті, от що таке переповнений автобус? От є один критерій. Дивіться, це коли у жінки в сумочці дзвонить телефон, а на іншому кінці автобуса люди відчувають вібрацію.
5: Ага.
2: Вмикайте зранку вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
4: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
2: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ах, реклами розкажемо. Порить у справжній горіховий рай. Нові смаки каштан собі обирай.
1: Неповторний морозово-каштан горіхове тріо зустрічай. Каштан фісташка малина або каштан мигдаль або каштан арахіс карамель. Обери своє справжнє ескімо каштан у формі з талією.
0: З каштан життя наповнив тіхами, глазурю і горіхами.
1: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташених електронних
6: комунікаційних мереж та послуг.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
7: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига.
6: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
2: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
3: Реклама.
10: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про скорботу. У Мерев'янській громаді оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої атаки росіян. Триватимуть з 5 по 7 травня. Ворог обірвав життя 6 людей, 36 травмував. Цілили загарбники і по Вільнянську на Запоріжжі. Загинула людина, ще одну поранено. Далі про наші шляхи. Понад 8 мільйонів квадратних метрів доріг державного значення відремонтували дорожники. Найбільше на Київщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Одещині та Харківщині. До роботи залучено близько 2000 фахівців. Тим часом на міжнародних трасах основні дорожні роботи завершено. Тепер про здоров'я. Від сьогодні в Україні діє оновлений перелік ліків, які можна отримати з відшкодуванням за програмою медичних гарантій. У переліку, зокрема, нові препарати для лікування серцево-судинних хвороб, діабету другого типу та хронічних захворювань легень, які потребують тривалої терапії. Для таких препаратів запровадили новий механізм. Держава компенсує фіксовану суму за упаковку, а доплата пацієнта залежить від ціни в аптеці. Далі про літній відпочинок. На Одещині планують збільшити кількість пляжів, де буде безпечно відпочивати цього сезону. За даними посадовців, у 2023 році було відкрито близько 8 зон відпочинку біля води, а за 2 роки вже 32. Йдеться про локації, які були обстежені надзвичайниками і де були повноцінні укриття. Нині на Одещині готуються до обстеження пляжів, які подадуть заявки на відкриття літнього сезону. І наостанок українці зможуть побачити один із найвидовищних зорепадів року. До 10 травня у небі буде видно метеорний потік Ета Аквариди. Найкращий час для спостережень – світанок. Очікується до 50 падаючих зірок на годину, а пік припаде у ніч з 5 на 6 травня.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 5 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Ще більше потеплішає. На заході та півночі сухо, 22-25 тепла. У центральних та східних областях мінлива хмарність. Подекуди можливі невеликі дощі. Від 16 до 24 із плюсом. На півдні та в Криму невелика хмарність. Короткочасні опади, 14-18 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, мінлива хмарність. Дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Ось тобі банк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка на єлікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація лікарем.
12: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести бека. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
13: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
14: Новина. На Одещині Чорноморська міська лікарня закупила підписку на чат GPT.
10: Ну, я надіюсь, що вони будуть радитися з ним не з приводу діагнозів, бо це якось стрьомно.
14: Да, всі ми маємо надію на це. Приходить бабуся до лікаря.
10: Ну-ну.
14: А лікар теж бабуся, і все почалося.
10: А ти бачила, в чому Світка приперлася на роботу? Ой, Андрюш, у дільничих терапевтів лише два запитання до хворих. От тільки два.
14: Так,
10: більше не бува.
14: Які?
10: Перше. Навіщо приперся з дрібницями? Ага. І друге, де ж ти раніше був, рідненький?
14: Це точно.
10: Ага.
0: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Кліндухова
14: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ.

0: 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
1: Подарували небеса тебе мені.
0: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
4: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
7: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
6: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.

0: зараз на правах реклами розкажемо. Порить у справжній горіховий рай. Нові смаки каштан собі обирай.
1: Неповторне морозиво каштан горіхове тріо зустрічай. Каштан фісташка малина або каштан мигдаль або каштан арахіс карамель. Обери своє справжнє ескімо каштан у формі з талією.
0: З каштан життя наповнив втіхами, глазурю і горіхами.
1: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Мама – ангел-охоронець, в чиєму серці ти кожну мить, поки воно б'ється.
4: До Дня матері «Мелодія FM» представляє проект «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується.

0: Вже в ці вихідні слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Світ TV Originals представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
5: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига.
4: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
8: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
2: Реклама.
9: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми

0: Ефлетин. Ну як?
1: Полегшало. Ефлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Маркс. Різниця є.
1: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.

0: закону 5-го 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Наші щоденні поїздки в громадському транспорті, за новим дослідженням психологів, Льося, формують нашу стересостійкість неабияк.
7: У мене взагалі, от нещодавно теж мене занесло в автобус, переїжджала по Києву від метро до метро.
6: І що?
7: От, їду, мужчина поруч зі мною. І знаєш, ну, отак на мене навалився, це капець. Я йому кажу, мужчина, якщо ви вже на мене зовсім лягли, то хоча б не спіть, майте совість. Репутацію мені псує.
6: А взагалі, от тиснява в громадському транспорті, от що таке переповнений автобус? От є один критерій, дивіться, це коли у жінки в сумочці дзвонить телефон, а на іншому кінці автобуса люди відчувають вібрацію.
7: Ага.
4: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Кліндухова
6: і Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
4: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Це!

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: сказав, що ангелів не існує. Просто на землі їх називають мама.
1: До Дня матері «Мелодія FM» представляє проект «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується. –

0: вже в ці вихідні. Слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
2: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
1: Реклама.
8: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
3: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
4: В мережах епіцентр.

0: 5.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Сусіде, на кальцій Детринікомет. Хруст кісток чуть за стіною.
4: Та їв я кальцій.
3: Точно кальцій Детринікомет?
4: А різниця?
0: Є різниця. Кальцій Детринікомет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
5: Кальцій Детринікомет.
6: Для міцності ваших кісток.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
0: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Реклама.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM.
13: Проект «Життя наповно» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
11: Найкраще вівсянка шоу готували так.
14: Вівсянка шоу.
15: Новина. На Одещині Чорноморська міська лікарня закупила підписку на чат-GPT.
16: Ну, я надіюсь, що вони будуть радитися з ним не з приводу діагнозів, бо це якось стрьомно.
15: Да, всі ми маємо надію на це. Приходить бабуся до лікаря.
16: Ну-ну.
15: А лікар теж бабуся, і все почалося.
16: А ти бачила, в чому Свєтка приперлася на роботу? Ой, Андрюш, у дільничих терапевтів лише два запитання до хворих. От тільки два.
15: Так,
16: більше не бува.
15: Які?
16: Перше, навіщо приперся з дрібницями?
15: Ага.
16: І друге, де ж ти раніше був, рідненький?
15: Це точно.
16: Ага.
11: Вмикайте зранку у «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Кліндухова.
15: І Андрій Астахов.
12: «Вівсянка».
11: Ранкове шоу на «Мелодія FM».
12: «Вівсянка шоу».
11: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
3: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
2: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Ви не перестанете бути дитиною, поки у вас є мама.
2: До Дня матері «Мелодія FM» представляє проект «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується.

0: ці вихідні. Слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракти тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозивий Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
8: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: Реклама.
9: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
7: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра. Аби тільки довести бека. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
2: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія
0: FM.
4: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш щасливий листопад, наш щасливий листопад, лише
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Але наш теплий листопад.
0: Мелодія FM.

0: love is the answer.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розкладе. Мелодія FM. З тобою

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
1: Дуглас Адамс. Путівник по галактиці для космотуристів. Містер Просер роззявив рота, хапаючи повітря. Він так рознервувався, що, заїкаючись, не міг вимовити ані слова. «Послухайте, Денте», – спромігся сказати він зрештою. «Що ще?» – запитав Артур. «Як ви гадаєте, чи дуже постраждає цей бульдозер, якщо я візьму і проїдусь прямісінько по вас?» «Думаю, що дуже», – відповів Артур. «Помиляєтесь. Зовсім ні, ані скільки не постраждає», – гаркнув містер Просер і пішов геть, дивуючись, чому його мозок заполонили тисячі кінотників. За дивним збігом обставин, слова «зовсім ні» були б відповіддю на запитання. Чи підозрював Артур, що його найближчий друг походить не від мавпи, що він виходить з однієї маленької планети неподалік зірки Беттегейзе, а зовсім не з Гілдфорда, як сам запевняв? Артур Дент не мав щонайменшого уявлення про зірку Бетельгейзе. Його приятель прилетів на Землю майже 15 років тому і майже одразу увійшов у місцевий світ. Усі ці роки він досить вдало прикидався безробітним актором. Його звали Форд Префект. Він сам собі обрав це ім'я. На його думку, таке, що найменше привертає увагу. Зовнішністю Форд Префект також не дуже вирізнявся. Руде, трохи кучеряве волосся він зачісував назад. Шкіра тонка й прозора, так щільно обтягувала обличчя, що здавалося ось-ось трісне. У цьому обличчі, безсумнівно, було щось незвичайне, але ніхто не міг сказати, що саме. Можливо, застигли погляд, що від нього у співрозмовника починали сльозитися очі. Можливо, надто широка посмішка, від якої здавалося, що він ладен вчепитися вам у горлянку. Нові приятелі вважали Форда екстравагантним, але не здатним когось образити. Диваком і випивакою, одне слово, ексцентричною людиною. Форд полюбляв, наприклад, з'являтися непрошеним на університетську вечірку, напивався там і починав суперечку з астрофізиками, беручи їх на глузи. Закінчувалося це тим, що його виганяли в тришия. Інколи він впадав у задуму і годинами стояв на місці, втупившись у зоряне небо. Якщо до нього звертались, він здригався від несподіванки, ніяковів, але тут таки опановував себе і відповідав із удаваною легкістю. «Чекаю, чи не з'являться літаючі тарілки?» Всі сміялись і запитували, які саме літаючі тарілки він сподівається вгледіти. «Зелені», – відповідав Форд Префект, зловісно посміхаючись. А тоді зривався з місця і біг до найближчого бару, де ставив випивку на всіх. Такі вечори закінчувались завжди однаково. Форд накачувався віскі, забивався у куток разом з якоюсь дівчиною і починав варнякати, що взагалі-то колір не має принципового значення. Після бару, плентаючись додому, він зупиняв чергових поліцейських, щоб спитати, чи не знають вони, де дорога на Бетельгейзе. Поліцейські дороги туди не знали, проте вони дуже добре знали Форда Префекта. «Сер, чи не час вам піти додому?» «Саме про це я й мрію», – відповідав Форд. Для Форда справді не мав значення колір літаючих тарілок. Він зазвичкою говорив «зелені», бо саме так фарбували транспортні кораблі на зірці Бетельгейзе.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.